0: Ashama Kamol Tan Sagantan BBC Afan Oromo Kamisa Galgala Egale Witinen Seera Naanno Tigraay Itti Ba'e Fi Falmi Kaase Heera Biyya Hin Dhiibu.
1: Namni kamuu dirqames tajaajila loltummaa hin kennu dirqamtee loltummaa keessatti hirmaachuu qabdaa yoo ta'uu baate immoo ni adabamta kan jedhu faallaatumaa kanaa ta'a jechuudha.
0: Gabaasa bal'aa qabna lammiileen Itoophiyaa afur Saawuditti du'aan adabamu abbaa gadaa goobana hoolaa baalli dabarsuuf jedhan wanti garaa isaan hin geenye maali?
2: Aanni wadhiibu kun walii galu keessattuu Oromoo loluun badaadha Oromoon akka waliin qabu kanuman yaadaa.
0: Haaliilaan Ameerikaa Iraan irratti cimuuf akka jedhuu fi waancaa addunyaa har'a eegaluu irrattis gabaasa qabna ammayyuu taanaadha. Oduu jalqabaan Saawud Arabiyaan torban kana keessa lammiilee Itoophiyaa 4 du'aan adabuu beeksifte. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa lammiilee 1,600 ta'an Saawuditti himanni isaan irratti dhiyaate addacituun dhiifamni godhamee fi mana hidhaatti akka gadhiifaman gochuu ibse. Galaana Balaay gabaasa qaba.
3: Ministeerri dhimma biyya keessaa Saawud Arabiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii tokko bara 2018 lammiilee Itoophiyaa 2 gaafa waxabajjii 3 bara 2018 ammoo akkasuma lammiileen Itoophiyaa 2 fannifamanii ajjeefamuu beeksise. Gaafa waxabajjii 1 bara 2018 bakka Naajiraan jedhamutti gaafa waxabajjii 3 ammoo bulchiinsa Asir jedhamutti ajjeechaan kun raawwatamuu beeksiseera. Namoonni ajjeefaman arfan yeroo gara Saawud Arabiyaa galan qoricha sammuu namaa hadoochu qabachuun akka ta'e ministeerichi ibseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ammoo lammiilee isaa mana hidhaa Saawud Arabiyaa jiran 1,655 himanni isaanii adda cituun dhiifamaan akka gadhiifaman taasisuu gabaaseera. Dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch ji'a caamsaa keessa ibsa baaseen lammiileen Itoophiyaa 3 murtoo du'aan Saawud Arabiyaa keessatti ajjeefamuu gabaasee jira. Murteen du'aa namoota 65 irratti darbee immoo hojiirra olmaan isaa akka tursiifamu taasifamuu ibse. Ministeerri dhimma alaa Saawud Arabiyaa yeroo adda addaa lammiileen Itoophiyaa ajjeefaman ergaa amantaa fi seera shariyaa keessaa ibsuun maqaa warra ajjeefamanii tarreessa. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ammoo lammiilee 1,600 caalaniif dhiifamni godhamee hojii dippiloomasii embasii Itoophiyaa Riyaad jiruu fi qoonsilaa Jiddaa jiruu waliin ta'uun hojjetaniin akka ta'e ibse. Dhaabbanni Human Rights Watch lammiileen Itoophiyaa 65 ta'an baala sammuu adoochu waliin qabamuun himatamanii murtoon du'aa irratti darbeeraa jedhe. Dhaabbanni mirgoota namoomaa idil-addunyaa ibsa caamsaa 21 bara 2018 baaseen lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiileen biyyoota adda addaa murteen du'aa irratti raawwachuu ibseera. Dhaabbileen mirgoota namoomaa lammiileen biyyoota alaa murtoo du'aa irratti darbe adeemsa seeraa fi kenniinsa haqaa gahaa hin arganne jechuun mootummaa Saawudii qeeqaniiru. Dabalataan Saawud Arabiyaan yakkoota jeequmsa of keessaa hin qabne akkasiin lubbuu isaanii baasuu hin qabdu jechuun qeeqeera. Lubbuu namootaaf gatii hin kennitu jechuunis komatu. Dhaabbilee mirgoota namoomaa kunneen mootummaan Saawud Arabiyaa gidduu seenuun murtoo du'aa kana hambisuu qaba jechuun dhaamanii jiru. Dabalataan lammiileen Itoophiyaa 100 lakkaa'aman manneen hidhaa Saawudii keessa akka jiran ibseera. Lammiileen Itoophiyaa murtoon du'aa irratti darbe 200 ta'an mana hidhaa Kaamis Mushaayit keessa jiru jedhe.
0: Abbaan gadaa tuulamaa goobana hoolaa qeenqiyya manca'us harka kennee gadaan lakkifne jedhan. Baalleen gadaa tuulamaa marsaa 70ffaa waggoota 8 darbaniif gadaa meelbaa harka ture gara muudanaatti darbuuf jilli gaggeeffamaa jira. Bara gadaa isaanii waan danuu raawwatanis akka dhuunfaatti wanni isaan qoree akka mudates BBC'tti himaniiru. Addatti immoo walitti bu'iinsa mootummaa fi hidhattoota dhaabsisuuf yaalanii milkaa'uu dhabuu isaaniin gara akka isaan hin geenye dubbatan. Waggoota 8 dura yeroo baalliyyuu babayyanaa sanbatu irraa fudhatan dhiibdeen ture. Kun garuu irra deebiin akka mudanne akka hojjetan BBC'tti himaniiru. Hamzaa Hussein dubbise.
2: Akkinan itti fuudhe akka hamtuudha, akka badduudha. Akka gadaa Oromoo tuulamaa ijaartuu miti. Akka gadaa Oromoo tuulamaa diigdi malee akki an itti fudhadhe. Bu'aa ja'ii kana keessan ture. Hoggaa 8 guutuu bu'aa ja'ii kana kirreessuun ture. Bara gadaa tiyyaa keessa araddaa jalaa deebisuu, gadaa tuulamaa tana qorannoo fi qo'annoodhaan kallattiitti galchuu, araddooleen jilaa seenarraa gara seeratitti akka jijjiiraman bara gadaa tiyyaa keessa waan baay'een godhe.
4: Bu'aa bayii yookiin qormaata. Bara gadaa keessanii kana keessa sin mudate nu ibsame mal mal fa kesa dabartani mal mil kesitani
2: baragadati ya kesa gada tulama odun ta ini gada urumo aradda taglami rajiru mara sirritti soror sejira sirritti damma sejira sirritti warra sejira gada buji gada borana gada sikko mando gada karayu gada itu ambanna avran kallo oda gada wallu wallu ti amma baragadati ya ti kangadan deji nanno ahara se satti darbe warake ulitti ufenya urumo wan urumo qabu gada sinna demokrasi wan ta esu ollo ta tinyan ulitti madakse wangu gurdo hojjatte jira baragadati kesa gadaan kesattu bachu kesatti nanayi ee wangu gurdaw jatte jira baka kalesa gadaan dattabbe kana sirritti dammase warrae wang gadaan qabdi mirga gadaan qabdi kana sirritti ummata oromo tulama hubachise jira irre sarrat malkan kalesa cufamte baragadaati ya kesa sirritti banamte jirti akkuma wa mara milkooftu wanni si milkoofne hinjira oromo kesatti wanti naan milkaa'i tuulama keessatti tuulamarra roorro fi danqaa dhoowuu hin dandeenye gara oromootti achi yoo tarkaaffannu keessattuu oromoon lamaan yeroo ammaa kana wolaa'aa jira yeroo ammaa kana wol mancaasa

0: baaye shoora guddaa taphatee jira humna kiyyaatiin waan godhamu malu gosee jira bara gadaa kiyyaa keessaa.
1: Qormaatii garaagaraa sirna gadaa kana mudachuurraa kanaafis akka dhuunfaa keessaniitti maaltu si mudate bara gadaa keessanii kana.
0: Diruutama keessa jiran jajatanii doonsanuu dhabanii hinduunii nan jira. Qabeenyi kan koo narra saamamee jira. Qabeenyi kan koo narraa buqqa'ee jira. Narraa gubatee jira qabeenyi. Ana jilbeenfachiisuuf wanti narratti hojjetin hin jiru qaamni siyaasaa. Wanti narratti raawwatamin hin jiru haga saamichaa haga diinagdeetii akka sosso'u ugguruutitti wanti narraa nafin hin jiru. Oduu kanaan jilbeenfatin oduu kanaa albii fi yaadan kennin uummata Oromooti. Akka hidhatetti gadaa tuulamaati akka hidhatetti as eegee jira karaa nagaatiin halangee oduu sa'aatiin darbin oduu guyyaan dabarsiin kennuuf qophii'an jira. Gara diruutiyyaatti toggattoo deebite diruutiyya keessa gadadoo hamaa keessan jira ani maatiin kan koo bittinnaa'ee jira jireenya kiyya keessatti waan amtutu na qunname iyyummaa walakkan jira kanaa jedheen jilbeenfanne ani bara gadaa tiyyaa keessa gadaadhaa jedhee waarradhee wanniin hin ta'in hin jiru uummata Oromooti jedhee wanniin hin ta'in hin jiru ammallee dhurmii hafte keessatti akka qaamni wal dhiibu kun walii galu keessattuu Oromoon walloluun badaadha qe'ee Oromootirratti Oromoon akka walii galu kanuman yaadaa.
1: Ayyee abbaa gadaa hedduu ulfaadha.
0: Ayyee fayyaaf nagaa ta'a.
2: Dhaggeeffattoota keenya ammam oduuwwan gaggabaaboon sinitti gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Oluseegun Obasanjoo maqaleetti dura taatii PLF fi kaan waliin mari'atan daawwannaan isaanii kun kan taasifame yeroo walitti bu'iinsi ka'uu mala jedhamee sodaatamuttidha. Akka miidiyaa naannicha gabaasetti taanaan galmi jila Obasanjoon durfamu buddama qaamolee lamaan gidduu jiru mariin akka furamu gochuudha. Eertiraa fi Masriin walta'iinsa dinagdee gidduu isaanii jiru fooyyessuuf waliigaluu beeksisan. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabramasqal miidiyaa hawaasummaa isaan irratti akka beeksisanitti biyyoonni lamaan dhimmoota naannichaa fi idil addunyaa irratti ejjennoo walta'u akka qabaatan waliigaluu beeksisaniiru. Pireezidaanti Isaayyaas daawwannaa guyyaa sadii booda guyyaadhaa Kaayiroodhaa gara Asmaraa deebi'aniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp halkan kana Iraan akka jabaa haleellaa jedhan haa ta'u malee odeeffannoo haaraa galgala kana ba'een haleellaa kana akka haqan beeksisaniiru. Sababa haqaniifis yoo ibsan dhimmi marii biyyoota lamaa hoggansa olaanaa Iraan biratti ragga'u akka ta'e himaniiru. Oduuwwan gaggabaaboo kanumaa. Oduu taanuttan ca'a wixineen seeraa TPLF du'aan adabsiisuu baasee Tigraayitti yaaddoo guddaa uume. Bulchiin seeroo naannoo Tigraayi diiguun dhaabii hoggansa naannichaa to'ate wixineen labsii baasee miidiyaa hawaasummaa gubbaatti falmii kaaseera. Wixineen kun maalfaa of keessaa qaba? Hirphaa gammachuu nutti hima.
3: Wixineen labsii mata duree nageenyaaf jiraachuu Tigraay mirkaneessuudhaaf labsii mootummaan naannoo Tigraay baase jechuudhaan dhiyaate kun mana maree nageenyaatiin akka ragga'ee BBC afaan Tigriffaa maddeen naannichaa irraa odeeffateera. Keewwanni kunneen wixineen labsii kanatti dabalamuun hedduu falmisiisoo ta'eera. Diinni waliigaltee Pireetooriyaa diiguudhaan badee fi yakka gosa hundumaa uummata Tigraay irratti gaggeessaa waan jiruuf uummannee fi mootummaan Tigraay of ittisuudhaaf itti gaafatamummaa uumamaa fi seeraan kennameef qabaa jedhama. Haa ta'u malee qaamni diina jedhame ifatti hin heeramne. TPLF mootummaa yeroo naannichaa waliigaltee Pireetooriyaan hundeeffame diigee mana maree waraana Tigraay dura tureen bakka buuseera. Kun ammoo muddama mootummaa federaalaa wajjiniin qabu ammeesseera. Kanaan wal qabsiisuudhaan TPLF dirqamaan waraanatti hirmaachuu tumeera. Namni haalli fayyaa fi umuriin eeyyamuuf kamuu waamicha waraanaa mootummaan dhiyeessuuf fudhate dirqama biyyaalessa irratti hirmaachuu qabaa jedhama. Kutaa sadii mata duree seeratti gaafatamummaa yakkaa jedhu jalatti nama waamicha waraanaa dhiyaateef didu kamuu adabbii eeggatus tarreesseera. Waraana Tigraay keessatti hirmaachuudhaaf namni eeyyamamaa hin taane yookiin immoo adda waraanaatti akka hirmaatu waamichi dhiyaatee fi yoo dide maallaqaan adabamee waamicha waraana sanarrattis ni hirmaataa jedhama. Adabbiin maallaqaa dhiyaate birrii 10,000 hanga birrii 50,000 ta'a. Keewwata ibsame kana jalatti sochii humnoota Tigraay yookiin immoo mootummaa saaxiluun meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuu rasaasa yookiin immoo richiitti dhukaasuun akkasumas miliquudhaaf yaaluun waamicha biyyaalessaas deeggaruu dhiisuun hidhaa yookiin immoo maallaqaan akka adabsiisus ibsameera. Akkaataa kanaan seeronni 7 du'aan nama adabsiisuu jedhama. Keewwanni 29 fi 30 wixinee labsii kana jalatti tumame keessumaa waqtii waraanaatti bu'uuraalee misooma dhaabbilee uummataa fi mootummaarraan miidhaa geessuun diina wajjiniin hiriiruu fi icciitti dabarsanii kennuun hidhaa fi maallaqaan akka adabsiisuu ibsuudhaan garuu yakkichitti yaadamee kan raawwatame yoo ta'e hidhaa umurii guutuun yookiin immoo du'aan akka adabsiisus eereeram. Akkasumas mootummaa biyya alaa wajjiniin ta'uudhaan gocha walabummaa Tigraay.

0: balaarrabuus raawwachuun akkaataa gochichaa irratti hundaa'uudhaan hanga du'aatti akka adabsisus ibsameera. Kan biraa immoo keeyyata 44 jalatti kan ibsamee fi yakka hanga du'aatti adabsise jedhame kanaan qaama diina jedhamu wajjiniin tumsa dinagdee tolfachuu yookiin immoo waliin mari'achuu akka yakka hamaatti tumeera. Uummata Tigraay irratti dhugaan sanyii itti yaadamee akka gaggeeffamu kan kakaasu ajaja kan kennes ta'ee yakkicha raawwachuu keessatti kallattiidhaan kan hirmaate hidha umurii guutuu yookiin immoo du'aan akka adabsisus ibsameera. Nama beelessuu yookiin immoo qoricha dhorkachuudhaan akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuun bakkeewwan hambaalee seenaa ta'an yookiin immoo manneen amantii itti yaadanii mancaasuun yakkoota du'aan adabsiisu jedhamanii wixinee seeraa kana keessatti ibsaman keessaati. Miidiyaalee fayyadamuudhaan aarsaa kaffalame jedhan xiqqeessuun kabaja loltootaa fi maatii isaanii gad xiqqeessuun hidha hanga waggaa 15 adabsiisuu danda'a tumaa jedhus of keessaa qaba. Dabalataanis Tigraayittis ta'ee naannichaan alatti qabsoo TPLF qeequun namoonni gara qabsoota kan seenneef kan kakaasuu fi qabsicha kan mormu kamiyyuu hidha hanga waggaa 5 adabamaa jedha seerri kun. Maddeen BBC'n dubbise akka jedhanitti wixineen dhimma miidiyaa ilaallatee bulchiinsa Tigraay haaraa hundaa'ee baase kun mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu kan ukkaamsudha.
1: Wixineen naannoon Tigraay baase kun heera Itoophiyaa hin falleessu. Naannoon tokko seera akkanaa baasuu danda'a. Dhimma kanarratti hirphaa gammachuun ogeessa seeraa obbo Tafarii Hayilamaariyaam gaafateera.
2: Egaa heera mootummaa wajjiniin akkamitti ilaalama kan jedhu heera mootummaa keenya keessatti aangoo mootummaalee naannootiif mootummaa federaalaatiif kennaman jedhamanii qoqqoodamaniiti jiru ifatti jechuudha. Aangoo mootummaa naannootiif kenname keewwata 52 jalatti tarraa'eeti jira. Kan mootummaa federaalaatiif kenname immoo keewwata 51 akkasuma 55 jalatti argama tarreeffame jechuudha. Tumaalee heera mootummaa kana yoo tokko tokkoon ilaalle seera adaba yakkaa baasuun aangoo mootummaa federaalaati jedheeti. Mootummaaleen naannoo seera adaba yakkaa mootummaan federaalaa baase wantoota hin haguugamne irratti yoo qaawwi jiraate yookaan immoo yoo haguuguu baate sanaa gaditti kan jiru baasu malee wanta mootummaan federaalaa seeratti tumate irratti mootummaaleen naannoo seera tumachuu seera yakkaa irra deebiin baasuu akka hin dandeenye daangessee kaa'ee jira jechuudha. Dhimma yakkaa mootummaan federaalaa tumate irra deebiidhaan naannooleen tumachuu hin danda'anii adabbii caalaatti adabsiisuu danda'ullee keewwachuu hin danda'an jechaadha. Biyyi tokkuma waan ta'eef naannoo kamiyyuu wajjiniin ulaagaa kana guuteera taanaan jiraata naannoo kamiyyuu yoo ta'e dhalataa naannoo kamiyyuu yoo ta'e kan inni ittiin bulu seera mootummaan federaalaa baase kanaatiin waan ta'eef aangoon seerota akkasii baasuuf adabbii kana buusu kan mootummaa federaalaati malee naannoleedhaaf hin kennamne jechuudha hanga biyya tokko taanee jirru.
0: Tole kanaafuu heera biyyattii ni faallessa jechuu dandeenya?
2: Sirrumatti hin faallessa heera maalii fi mootummaan biyyaalessaa tokkichatu jira. Aangoo biyyaalessaa jechuun dandeenyu sadarkaa naannootti. Naannoon biyya tokko keessa jirti gartuu tokkodha miseensa biyyaati malee birmadummaa of danda'e hin qabdu garuu naannoo isheedhaaf kenname keessatti bu'uura aangoo heera mootummaatiin kennameetiin fakkeenyaaf ofiin of bulchuu ni danda'a miti naannoon heera mootummaa keewwata 39 jechuudha. Poolisii naannoo hundeeffachuu ni danda'a. Poolisii naannoo gaafa hundeeffatu garuu nageenya naannoo sanaa eegsisuuf jechaadha malee akka biyyaatti nageenya biyyattiitii fi akkasumas waraana waliigalaa ajajaa waraana waliigalaa ministeera biyyattiiti waan ta'eef dhimma kanarratti seera baasu hoogganuu kan danda'u mootummaa federaalaati malee mootummaan naannoo seera baasu keessattuu heera mootummaa fakkeenyaaf yoo fudhatte ilaalte naannoo keewwata 18-3 jalatti namni kamiyyuu dirqamme tajaajila loltummaa kennuu hin qabu jedha. Tariitii yoo tajaajila loltummaa kennuudhaaf sammuun kwaamileen koo nan eeyyamu kan jedhu yoo ta'e bakka sana tajaajila biraa akka inni kennuu akka lammummaatti fakkeenyaaf humna keetiin qabeenya keetiin akka deeggartu carraasii kenna malee namni kamuu dirqames tajaajila loltummaa hin kennu dirqamtee loltummaa keessatti hirmaachuu qabdaa yoo ta'uu baate immoo ni adabamtaa kan jedhu faallaatumaa kanaa ta'a jechuudha.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu xumurarra geenyeerraa yeroon immoo kan ispoortiitti galgalarraa waancaan addunyaa yeroo dheeraaf eegamaa ture ifatti eegala. Zalaalam Taaddasaa Istuudiyootti affeereeraa. Zalaalam akkam
3: ammayya.
1: Tapha baay'ee arguuf jirra. Egaa jala jalaan torbanoota muraasa itti aananiif odeeffannoo garaagaraa dhaggeeffattoota keenya biraan geenya. Galgalaarraaf garuu wanti addatti nu qabatte maali?
3: Tole kaa murteessaa Somaaliyaa irraa ta'aa jalqaba. Omar Artaan Ameerikaa seenee waancaa addunyaa akkan taphachiisan erga dhorkame kaleessa biyya isaatti deebi'ee simannaan gootaa taasifamee fi ture Somaaliyaatti. Amma garuu oduu

0: Rin tokko dhagaame federeeshinii kubbaa miilaa Awurooppaa tapha waancaa Super Cup PSG fi Aston Villaa gidduutti ji'a hagayyaa keessa gaggeeffamu akka taphachiisuuf murteessee jira. Taphni kun mo'ata waancaa Champions League fi mo'ata waancaa Awurooppaa League gidduuttidha kan gaggeeffamu. Lamaan isaanii Aston Villaa fi PSG kan mo'achuun isaanii ni beekama. Kanaaf murteessaan kun akka taphachiisuuf pirezidaantii federeeshinii kubbaa miilaa Awurooppaa Aleksaandar Seferin pirezidaantii CAF Mosepe wajjiniitiin haasa'eera jedhee ibsee jira. Taphni biraa eegamu immoo Meksikoo fi Afrikaa kibbaa gidduutti tapha balisaa gaggeeffamudha. Taateewwan gurguddaatu taa'uuf deema. Daqiiqaa muraasa booda agarsiisni adda addaa ni gaggeeffama. Shakiraan sirbiti, Burnaa Booy akkasumas Ugaandaa irra ijoolleen geetoo filamanii achirratti ni argamu jedhameillee ture. Sunis mul'achuu ni mala ta'a. Kanaaf agarsiisa gurguddaa Meksikootti ni gaggeeffama. Istaadiyoomii Meksikoottidha kan taphni har'a gaggeeffamu jechuudha.
1: Kanaaf amma waancaan addunyaa biyyoota sadiitu qopheessa sabaranaa addadha. Lakkoofsi biyyoota hirmaatanis guddaadha. Kanaaf amma sirni baninsaa sun Meksikoodha moo Kanaadaa moo Ameerikaa ta'a?
0: Kan Meksikoo Meksikootti gaggeeffama. Kan Ameerikaas tapha jalqabaatiin Ameerikaatti kan gaggeeffamu ta'a jechuudha. Garuu sirni baninsaa waancaa addunyaa tapha jalqabaatiin kan inni gaggeeffamu. Inni immoo Meksikoottidha kan inni gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf itti aansee immoo taphatu gaggeeffama jechuudha. Kanaaf istaadiyoomii guddaa istaadiyoo Azeekaa jedhamuttidha kan inni gaggeeffamu jechuudha. Kanatu eegama jechuudha waancaa addunyaa irratti.
1: Tole gaaffii koo xumuraati. Egaa biyyoonni waancaan taphatamu Kaanadaa, Ameerikaa fi Meksikoodha. Fagoodha Itoophiyaa irraa sa'aatiin isaas gargaara. Dhaggeeffattoonni keenya wanti hubatu qaban maali tapha kanarratti?
0: Tapha kanarratti jaallattoonni kubbaa miilaa waa lama eegu. Tokkoon halkan sa'aatii guutuu turanii osoo irra fiin bulanii tapha daawwachuudha. Sababni isaa taphoonni gar tokko sa'aatii torbatti kaan immoo sa'aatii sagal kaan immoo bariirra sa'aatii 11 keessatti kanneen gaggeeffamanis ni jiru. Achumaayyuu yeroon Meksikoo, Kanaadaa, kan Ameerikaayyuu isaan hundiyyuu adda addaadha jechuudha. Nuufis baay'ee fagoodha nurraati. Taphni fakkeenyaaf taphni jalqabaa ilaallu har'a sa'aatii 4 kan gaggeeffamu kan Meksikoo fi Afrikaa kibbaa kana qofaadha. Fakkeenyaaf taphni biyya Afrikaa jalqabaa biraan gaggeessitu Morokoo fi Biraazil gidduutti kan gaggeeffamu dilbata halkan keessaa sa'a 7 jalqabaa. Kanaaf daawwachuudhaaf baay'ee rakkisaadha.
1: Guddaa galatoomis ilaalama.
0: Galatoomis.
1: Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo kamisa galgalaa xumuraati jirra. BBC Afaan Oromoo TikTok haaraa baname irratti hordofuu dandeessu. Viidiyoon babbareedduu guyyaa guyyaan gadhiisaati jirra. Achirratti hordofaa isin hin jenna. YouTube, Facebook fi WhatsApp irratti illee jirra. Barreeffama ammoo dubbisuuf gara weebsaayitii keenya bbcafaanoromoo.com ilaachuu dandeessu. Hirphaa gammachuun qopheesse, ammayyuu taanaan dhiyeesse, gama teeknikaan Jonaatan Mwangin nu bira ture. Ulfaadhaa biroo walitti deebina.
2: ምሽት 9:10 በቀጥታ ስትመሓላለፈ መደባት ቢቢሲ ትግርኛ ሕጂ ክድገም እዩ።